bẹni o lati se bi oba ki soro enu laso igbese ninu emi ni ere deri ti oluwa olorun tun se pase fi ranse aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs unis mustafa mama se bi oba ninu ire ajo mi alagbara nla lo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura agbara mi fun mi special mega crusade ojo kejila si ojo kokodilogun osu kewa odun 2026 ninu ajo mi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba lo sorilede israel ati jordan leyi ti o mu ki olukaluku sileku bo si yara agbara lati ma se bi oba laye wa e ti ti lo foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ke your office you fit fly to ba sumo e mo pe you fit fly loga agba fun hotel reservations hotel booking to fi mo airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 irin ajo emi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ati mama se bi oba ire ti e na yo tu olowo magbe

lọ́wọ́ baba in the name of Jesus ki Ọlọ́run ko gbe ina lọ́wọ́ dide fun o ki n lo fe ki ni to fe ko sele abalabulu ti nilo ina lọ́wọ́ wa mu nkan kan ko fi ti mu iwo ti o le mu 3000

0: Tio fe fi anabi Musa ko gbogbo en to fe ma gbija Olorun ke si afesin ani ha ngba ta mi wan bu bi pe ohun laya loju omo bu joba mi
1: awon eyan je
0: o ko ta wa nu o ko sinu wi ewon
1: en ti o mu gan ohun na won anti ona anti no so pe ko ba si ma ko fopo lo se mi ma ba nti o ti won na ti ra
0: le se wo ta na wan so se ma na na e ba na gbe oju e se anabi Olorun so wi pe Oro o ti e papo mo to emi no ba so ba to ba tun lo lo mi le yin mi o wa won oni awa la oji tuka bi se koda bi yan fi ariwo ka ya yen ko gba ariwo
2: la ilaha illallah a'anakum allah
0: qala la in ittakhadta ilahan ghayri la aj'alannaka min almasjunin la en to ba ni fi ki kira in ti o ka ni pe qala awa la oji tuka bi shay'in mubin
2: ohun le ni olobade
0: ohun ohun le ni firawun en mo damu nti mo mu iwa
1: firawun gbohun oke pelu agidi pelu
0: anabi wa fe da lo anabi olorun o kiniwo a fa wa blabun barok oni esuma mi e wa keko awon esuma oni nkan meta kan be eni oba ti gbe meta e tan gba oju keji lo nkan meta ni o ma sele si kianin kong oni minister hoffa bil ulama eni on ba ma wu awon afesin le
1: awon afesin
0: awon afesin
1: to gbe lo ni pe won o ma wo yin le
0: o ye pere ma taloji wonu le
1: won ma ye pere yin
0: bo mo bi mo paju omo ke oyin bi kan aburi mo son pa
1: won de se won mo pa se
0: ki be si soro olohun pe bo si sore yin mo ni ni tele afani so mo pe dhahabat akhiratuhu kini o fi kin orun re ni o gbo mo lo
1: oni lorun
0: orun o gbo mo
1: la ilaha
0: o ba ti ni tawon afesin bo won ku ke fun o ke fun bi na so njo ni gbogbo awon eyan re ti ku ni sin ada ti awale bi la yin se like omo to lato do kewa won ti wa ko ti ejejo aro jo le ya won ke kin pe ku odun o mo tu pada toru pe 20 minutes ni afun mi o bo ti fi 10 minutes ni o ma me o 10 minutes ni fi pada so run o ko ma di pe awon bodi o mo query mi o
2: sele
0: ko sele
1: o yo wa ni o
0: o de ni wa minister hoffa bil umara wala you come eni oba ni wi pe ile aye eti tohun o nfe fi doju ko to ba ni ati pe lotun how do you go je won se wada nse ko je nse kini kan nse ko kan
1: pe lo ye won
0: se jo nku
1: le dawo je pe
0: so si ju re
1: ah
0: e pe po won fi wada mo koda lati nu yara re ino ti mo control awon odo ngba ti o so polo fa won leyun won ma fe je won so ko kaaki won ma ba lo le oko gomina loko
1: Alors, Beggy Dana for co-president.
0: Eh?
1: Alors, ça, j'avais un cours aussi.
0: Alors,
1: ça, j'avais un cours
0: aussi. Alors, ça, il faut que je me dise que je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. On fait son série. On va s'y aller. On va s'y aller. On va s'y aller. On va s'y aller. On va
1: s'y
0: aller. On va s'y aller. On va s'y aller. On va s'y aller. On va s'y aller. On va s'y aller. On va s'y aller. Aye ni o lo si
1: Abdullah ibn Mubarak ni e.
0: Oyo aye ni o lo si. Yo lu aye nira. Ai ma ye yan te pe gbolohun to so te deru e won gbere ko to saju marun.
1: La ilaha.
0: Ta wa ri se mi se

08097 odumeta 949. Atin forere ti amo la fe si wa ti o waye lola ode yi. Hey, ingba ta ba fi ri da e lola eh gbogbo recreation club o ti ma gba lejo eh abiezi olohun bo ba tin wa kokko ja nbe gan lataro ni o ti mo ri tan tin ku awon awon nkan eroja ti gbogbo o fi dun lola ori tan tin ku won wole ba duro le birin e ba gba be lo garun ko lo woran o lo wo bi le sai se mura le de ola lo wo lọwo nbe ni recreation club ti nbe ladamasingba ni badan bi amala fest olohun bo dowo re lola

ni rogun akufa lola Eledumare oba loni mo dedicate program yi fun Taiwo Azan Ogogo ori ide yi gbogbo clip ti a mo lo lori eto yi loni yo ni se pelu Taiwo Azan Ogogo awon ibere ti won si bere na ti won yo leyo kokan yo ma ni se pelu Taiwo Azan Ogogo ti aje ololufe ere ololufe film Yoruba Nollywood Abibile ati bebe lo a soju opole e lanfani ati pe wole lati so nkan kan abi keji nipa Taiwo Azan Ogogo kini nkan te ro nipa re awon ere were wo le feran olohun adua kan abi keji nitori baba nse analysis film aso nipa Taiwo Azan bo se se daada si abibili ati bebe lo o je nkan ti o je kokan mi o gbogbe pupo wi pe lati wo yi lo tin ba so nipa Taiwo Azan a ma so wi pe en to ti lo baba nse re tuntun Taiwo Azan Ogogo ni ba won sin be mo igi oko dori kodo ojojo mi se webe oja osupa bomi loju reterete Taiwo Azan se be o lo Ogogo se be o lo bi won ba sere mi lola bi won ba nko cast list oruko Ogogo ni sinbe mo awon ere to Ogogo ti wa tele la mo lanfani ati tunwo legacy Ogogo inu ise re to ti se mere mere lati mo lanfani ati re ni mo fi so pe ile aye ta wa ye di asaye re o gbogbo nkan to ba gbe lowo ibikibi to ba wa on to ba se loni la fi royin ye bo ba dola e wa ti jo toro yi ti

won feran baba Taiwo Azan olohun ojo o oro won loju o ori ko easy ko da bi mo se nso ehun oni paro omi ekun fe ma bo loju mi le aye ta wa ye ja saye re o e ja saye re o gbogbo to ba gbe lowo boya ise ona ni iru ise wo ni wo gbe lowo sese ona ni kini ise ona re ki lo nfi ise na kini won fi ise ona to gbe lowo ki lo nfi ise ona owo re se what exactly are you doing with your art bo ba lo tan lola je ndi o je nja otan awon to ba se le ninu ise ona ninu ibasepo re pelu awon eyan ni won ma fi royin re bi aye se soro nipa Taiwo Azan e wo ye awon eyan ti won ti ko orisirisi epistle lori oro ogogo nikan e wo ye awon clips e wo ye awon orin e wo ye dedication e wo ye tributes tawon eyan ti se lo kaakiri lorilede Nigeria ati kaakiri agba nla aye lori Taiwo Azan nikan ni o be ba dori social media loni ke to scroll fun 10 minutes e ti ri nkan kan ni

ti foju opo yen sile fun wa eyin obi wa da wa leko eyin obi wa si wa niye o bi mi o ma ba tun bo si panpe bawo lo se ye ka tomo aye yi o ki lawon nkan ti won fi mo seke omo ki lawon nkan ti o ye ka ko mo itoju omo

0: ma to lorin mi nkan to ku bayi oni ka mo fun yin
1: o ti ndu abi alpha
2: e ti wa pe ti kini ba ti ndu bayi nkan ta fe ati wa loju agbo niyan ebi ato lorin mi re mi ibadan o lajo mu kan le lasale o ye ma lo sojo gbo fesu e lo ma da ko yin sibe ka ma ki en to kokko gbe gbo oroke to kokko wole omo lara Lincoln akio e ja sise yen na o ya

0: ajo oluwa e ti gbon gangan e mo pe ti mo ba ti ki bo mo ti so pe le panu la nlo ado omo iya mi lo ni si bi si se mo fun yin abi mi ti e ti wa fun yin tan tori mo kan ko wa lo ni kerenke e mo nkan to se e ja sare lo gbe kede bi meji bi meta logan ta ba de pada emi badan awa ese wa ka oju agbo ye gangan bale ma lo soju agbo facebook ma lo comment lo ma share mo dagbo o iye woro kan ru eleyi gbo kan ni 32 fm o ni kan na lo le fun e 32 fm o ni kan na lo je wi pe ikan nikan to le fun e ni gbogbo kan te fe e mo ja ti gbe mo ja ti gbe ti mo ba pada de ama si oju opo le e wa da ko yin ati bi te tin feel ye ati be se n feel ye leyin igba na emi ibadan wa pada mo ki alpha se n feel ye e fo kan bale gbogbo mo iya mi ni bere oya lojo opo facebook olutoye emmanuel oyo nbe oduro re demi tope akileye lojo opo facebook abolade aderonke Olutoye Emmanuel again. Olale kan phobia. Yinka Adewale. Omo lara ni kan. Gbogbo won patapata won duro ti mi won ga tan. Iye lojo po Facebook. Oya gbe ese ti mo ba pada de lati oju oja. A wa woju agbo lo gangan ba. E ti gbo nkankan. E le nbe o gbogbo bodi mo fi wa pelu yin.
1: Aseju ni ka gbe radio mi. 32 FM ti wa okay. You hear that sound? Now the sound of millions putting wait for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now.

0: bu nbi o ah mo bi tayin wa o e ja wa lara o
1: si da lo yi mo we le
0: re hello ta lo wa be
2: hello kale
0: e kale baba se wa
2: awon e do dance lati lo ni asina na do
0: bi bi gbo

o fe ba mi soro o si fe se polowo oja number eni ko pe 08024043067 ipolowo oja nikan ni o mo fe sanwo le mi awon mo re fe wole gbogbo eyen olojoba agbo bukata wa polowo oja nikan mo fe se kede mo fe se gbogbo pe mi sibe 08024043067 nkan ta omo yin o je omo temi na woju olorun gbugba na la jo ngbadura so olorun ipara si mo fe gojule ni ja ali wa nbi ajo se gbugbe e temi ba wole jade omo ta si bi u jade ola mi de o selenke temi ba wole jade o na wa nbi to nwo mi lenu ole mi lowo yo se se la se iduma omo ton so ton so ton omo ton royin ton royin e ton shoki gbo radio ni o wa gbo jinle le kan ri o ba de ti mo jile o ti mo yan na niyan oro da ke yan fi eyan mi mo soro olohun oni mo gbe olohun je gbogbo okan mi si ko ni disappoint mi la se edumare katia apade laye ku kale.

0: ma fo wo we go ti pile ti ile wo na ma dominera lo fi eti wo no da po mo gugu eya ti bi la bi pe olon lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mess laro pelu show lati ibadan tabi plus a se jire ni e ma bo lagboju ko coca cola ori oke ogo le de ye ikorita ipiyari fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: oruko mi ni taiwo adinuga mo dupe lo olorun olorun roke yi loro baba mi authority nigbati mo wo biba yi mo ni accident jamba moto bi odun melo kan bi odun meta mo ma nlo igi lati ma fi ma rin ni
2: e ma fi girin
1: ben sir nigbati mo wa de biba yi ti dadu wa wa si bi o ba npadun wa nbe ni ojo kan on wa ba mi won ni kilo se mi mo ni jamba moto ni pe mo wa ni mo lu odun kan ni usage pe ki to be si ma fi gi ma rin on wa ni pe ah o ko ojo meta ti igi to ni fi lo mo
2: eh ojo yen word wole wa ni usage igba te wa nbe
1: doctor wole lo wa ni ki a ibi tun wa ibi to win to
2: okay egugun e ma doctor wole ni usage
1: be sir
2: tori am not verify awon erin kan
1: be sir doctor wole but wa de iba e wa ni ojo meta ni oni ki lo so bi yen ki sonu ijo eno mo so gi yen sile oni lo mo rin oni ni para bo mo rin para bo nbe sibe se rin ni yen lati jo yen mi logi yen mo lati jo yen ni olorun ti kini o ti da okun pada sinu kini sinu ese mi mi ajo mo sibe sibe mo sibe
2: igi me la fini wa lojo yen
1: igi mi do lo tele o ya o fi gan sile ma be si do geyen kan
2: bo lojo yen en te ba igi mi
1: eni lo bike lo ki pada eni so gi yen oni ki pe ojo meta loku lati ojo yen mo ijunu ojo yen yen
2: ba yin pe so se junu
1: ojunu e oni sonu mo sonu ni e
2: o ye sare ki wo
3: hey oju ti esu o
2: tem pase
3: let me authorize
2: gbogbo to lo baje lara re
3: just the test part in your body
2: ko gba tu se ba
3: amen
4: oru meta ti jami ati se iyanu ti ma sele olorun samu ojo pe o ma bo wa
0: dare ojo ti bo rin ajo su kejo